0: Un vet în boxe la limone, un capa strenue. Ni boxeri te ce ți sens. Nu guzo de cur, mo, capă boat de to. Se cum po, ce o crasnic e cum dit, gândet de un crasnic e oftu spue. E ce vrea că ni era la ciote a porzuat.
1: Emisiune Traffic Pass, Urban FM.